Le alofa o Yesu lea o tatu toe maua I le nei vaenga o le afiafi manuia aso tofi aso lua o yulai luafe lua se fuluma leono. Ia manatu lea o lea ule toe tapula langa ina fue sou o le tai langa langa pe o te toe so sofa ina fa lao ta yao. Awa o lea ua maea o no tuu laupua ma mamanu fatiti pe o na fafonga le tatu o fionga I le fatono le tatu polkalame o le pime en Samoa le fionga ya polfitalinga le ofo sa vea seyuli tone pe se tai se taimi o le auli anelila ya le pa ia mawa lunga o le tatu o tunu ele oso matu langona ya la matu vase lua I le sa le fionga le fatono ya le fata alofa ma le fata malo le tatu o tunu malo le folau manuia malo fo le tawatai malo le ono sa ife au manga aluenga o le nei aso o le o tatu yei fata vitio fe au manga aluenga o le vai aso mua mua o yulai lua afe lua se fulma le ono ele alofa o le tua se ua talinga e fialongo le pese le fakasa pio na langina le nei fiafi le lofa o le tatou alii leo o tatou see ai I le masina lona fitu lenei o le tatou savalinga I lenei foi tausaga lua afe lua se fulu ma le ono a o le afiafia ai o le asotofi o le afiafi e manuia ioe afai o lanā te tagatagaʻi mai o e faafofoga tapuaʻi mai foʻi le tatou mafutaga lenei afiafi o le afiafi a o le manuia o le fiafiaga o pesepesega ma viʻiviʻiga iā mese foʻi se tautua faaauau a lauala leo fai la le leo vaivai o toʻatoʻa o le manino e fai mafofoga tamomoli o le afioga I le toʻatoʻa alii le afioga iā tofilau matou te faapaʻi atoe ma le agaga faaaloalo I le seʻei mai o le polokalame faaauau o le afiafi manuia tamama tina matutua mamalo la ufenga aluenga totofi ele tua mamalo Samoa mai yale matasawa seipa ia si uafanua ya ole vi inga ele tua uwa to yeise lao lao lelei etautua imolo oto mamalo manatu ya sa mawalunga ya ma fafifi ina foi ya le fa moe moe pei ona yai ya tatou polkalame 685 bilingual show pe ona se ema ele fionga le fatonue tautua lo oto mamalo mai lava le tolu le awauli se ipa ia lava he tu la mawai atu ya olewa ngai me foi lawa fiafi manuia e fa fiafi ina oe me se foi onisi o tato polkalame nisi ni o tatongo tato polkalame le nei fiafi ya awa foi le si le fia le tato o tunu u na minute ona tato se elo lea le to'o sports o totonga I tala o talonga tele mfalanu lanuai fa angatama ese ese tautua le tato o tunu u e hile tato malo fa anolongia le to'o sports ya manatu tu ona ya o tatu ta longa o le va va ai lava mole luma nai alo ma tama fa na o le tatu o tunu o lo o fina fina u iso se fa anga tama ya le fe fila nei ya o se minute ona se mai le o tatu ma lo ya po le uso foi ya sae ya awa foi le tatu ma futanga ya ma fa ai lo nisi o fofonga pe ona malanga toi nisi o tunu ya awa foi fa anga tama tau le lakapi ya na minute o tatu wanga ile le to sports ma ele to sports ile kwa tete ele vanu le afiafi ya fata oto maili tato polo kalame faa wau ole falea onga ole lumanai se ima ele fiongo toto li ima se tasi o tato malofa alolongia ama hea lena ya afali tulahiva le tato polo kalame le wati ya malifaa sausaunga ale atunu u ya manaya tato pesipesenga mamusika ya wafo ili tautu hino le tato atunu ya mapuane lea I se tanga malu mapuane ia ilo unufua mafanafana mapuane fo ila uipuki mafanafana ya aetau mufayatu lau PM in Samoa lima tonu tasi PI pole tasi o lua tisi lua fa mo ya wale tautua ino o Samoa lea tunu ya afayuna nae wa matalia fui fia umanga luenga lunei fiafi malo le unusai malo lava papalio pese le neimo le ufenga luenga le usifi po le uatoe tolu minute se fulu le lua minute lua sifulu lua minute ona taleo le itulae valu o le lua minute tapena mai le tatou toʻo sports ia ma se tasi foʻi o tatou malo faaalonogia lenei fiafi faamai le suga ia junior vailua a atou kakokoe o alekamaga a ako I lenei fiafi